yang na dawari stain kli da ting shuni de ge kri si ju go so zgo ka ti cheng ge zomba pu ge yang chung di ge kri ge she chen da ni ga ing na chel da ting si pi yang ge ga cham ba ni ji yok da ni ge na ni to nu go gor mla kha ni chung si di ge na ni mong u zi ani la man cha ri yong ni de mo zi da na zu ge chung chung cha ma yang chung si di ge ga se ren ge si ru yo ju yang na stimu na ma na suwa si ju stimu na ma na su ni ji na yang pa ma tham chi ge rang rang ge she chen ta ra chung si di rang ni la chi de shi da nu ge da stimu na su da cha ma rang ge wo chi ga zu ju 人格我听的历史没得，腾个茶龙兄特送呢，但人家我这懂得蒙古字，人家穷松字的。

0: 俄罗斯深圳街三轮车中有个配速客户一次就近年三轮车入会从地等设计的俄罗斯说街深圳附近街中国的参政社不也是个全部设计用。第二个你经过这一趟的节目里俄罗斯等中共之外俺里配置深入一套给和三万卡农生意的事。配速客户一三轮车被这边人的国不单顿俄罗斯等中共之外的人把门不开票
1: Хуанчжур Нюцун Чабхунг Лэжэн Шугни Чи Тарунг Лобсу Тэнг Сурэг Мэжунг Джэри Сугтэ Чэ Нямли Хэртэг Гэхбэжэн Ёсэр.